Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: To je to. Tim radio.
1: Nomex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

Nomex Vucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

0: Vremenska prognoza. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne oblačno sa lokalnim pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna 36 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne oblačno sa lokalnim pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna 36 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.